0: تېپىپ ئۇنىڭ تەكلىكىنى نۇقتا قىلدۇرۇپ كونا تەكلىك باغنى يېڭىلاش. بۇ ئارقىلىق دېھقانلارغا يېڭىچە تەك تىكىش ئۇسۇلىنى قوبۇل قىلدۇرۇشنى كۆڭلىگە پۈككەن ئىدى. ئۇ ئۆيمۇ ئۆي يۈرۈپ تەشۋىق قىلسا ھامان ئۇنىڭ تەكلىۋىنى قوبۇل قىلىپ كونا باغلارنى ئۆزگەرتىپ يېڭىچە ئۇسۇلدا تەك تىكىدىغان بىرەر دېھقاننىڭ چىقىدىغانلىقىغا ئىشىنەتتى. ئۇ ئىلگىرى باشقا كەنتلەردە شۇنداق قىلغان ئىدى. ئاخشام ئېرىمۇ ئۇنىڭغا شۇنداق دېدى. راست، ئاخشام ئېرىنىڭ ئۇنىڭغا قويغان دىياگنوزى توغرا ئىدى. ئۇنى ئېرى چۈشەنمىسە كىم چۈشۈندۇ؟ ئۇ بۇ ئىشنى ھەرگىزمۇ يېرىم يولدا تاشلاپ قويالمايدۇ. يەنە كېلىپ ئۇ بۇ كەسىپنى ھەرگىزمۇ قولىنىڭ ئۇچىدا ئىشلىيەلمەيدۇ. ئۇنىڭ پۈتۈن ۋۇجۇدى، پۈتۈن ئىشتىياقى، پۈتۈن مېھرى مۇھەببىتى بارلىقى مۇشۇ كەسىپكە بېغىشلانغان. ھەر قانداق ئېغىر قىيىنچىلىقمۇ ئۇنىڭ ئىرادىسىنى سۇندۇرالمايدۇ. ئۇنى بۇ يولدىن توسۇپ قالالمايدۇ. ئۇ مەقسىتى يەتمىگۈچە بولدى قىلمايدۇ. ئۇ شۇنداق جاسارەتلىك ئايال. ئەكرەم بۇنى ئوبدان بىلىدۇ. ئازادەم ئەتىگەندىن بېرى ئۈزۈمزارنىڭ شېغىللىق ئېگىز پەس كوچىلىرىدا، سۇيۇق توپۇلۇق ئېتىز يوللىرىدا ئۆيمۇ ئۆي باغمۇ باغ قاتراپ يۈرۈپ ھېرىپ چارچاپ كەتتى. يوللار تار بولغاننىڭ ئۈستىگە تىك داۋاممۇ ئۇچرايتتى. ۋېلىسىپىت مىنىشكە ئەپسىز خەتەرلىك ئىدى. ئۇنىڭ ئۈستىگە ئۇ ئېغىر ئاياق بولغاچقا كەنتنىڭ ئېگىز پەس يولىدا ۋېلىسىپىتنى تېخىمۇ مىنەلمەيتتى. شۇڭا ئۇ ئەتىگەندىلا ناھىيە بازىرىدىن مىنىپ چىققان ۋېلىسىپىتنى تاش يول بويىدىكى بىر دېھقاننىڭ ئۆيىدە قالدۇرۇپ پىيادە يۈرۈۋاتاتتى. ئۇ باغانسېرى قىزىۋاتقان قۇياشقا قولىنى سايىۋەن قىلىپ قاراپ قويۇپ، بىراز ئارام ئېلىش ئۈچۈن يول بويىدىكى قۇرتۇش ئۈچۈن كېسىپ تاشلاپ قويۇلغان تال دەرىخىنىڭ غولىغا كېلىپ ئولتۇردى. ئۇنىڭ پۇتلىرىمۇ ئىششىپ يۇمشاق لاتا ئايىغىدىن تېشىپ چىقىپ كېتەيلى دەپ قالغان ئىدى. ئۇ ھېلىلا ئۈزۈلۈپ كېتىدىغاندەك ئاغرىپ كېتىۋاتقان بېلىنى يېنىك مۇشلاپ خېلى ئولتۇرغاندىن كېيىن بىرئاز ئارام تېپىپ قالغاندەك بولدى. ئۇ شۇ چاغدىلا ئۆزىنىڭ قاتتىق ئۇسسىغانلىقىنى ھېس قىلىپ تەستە ئورنىدىن تۇرۇپ يېنىدىكى كىچىك ئېرىقتا تۆۋەنگە قاراپ شىلدىرلاپ ئېقىۋاتقان سۈپسۈزۈك سۇدىن بىر نەچچە يۇتۇم ئىچىپ قايتىدىن جايىغا كېلىپ ئولتۇردى. بۈگۈن ئۇنىڭغا كۈچ قۇۋۋەت ۋە ئىشەنچ بېغىشلىغان يەنە بىر ئىش بار. ئۇ ھەر قېتىم قىيىنچىلىققا ئۇچرىغاندا ئۇنىڭ ئۇستازى ۋە باشلىقى كاڭيۈ ئاگرونوم ھامان ئۇنىڭ ئالدىدا پەيدا بولاتتى. تۈنۈگۈن كەچقۇرۇن كاڭيۈ ئاگرونوم يەنە ئۇنى ئىزدەپ ئۆيگە كەلدى. ئازادەم ئۇنى كۆرۈپلا ئۆزىنى تۇتۇۋالالماي بۇقۇلداپ يىغلاپ كەتتى. گەپ قىلىشقا تەمشەلگەن بولسىمۇ گەپ قىلالمايلا قالدى. بولدى بولدى، گەپ قىلماڭ، ھەممە ئىشتىن خەۋىرىم بار. قانچىلىك ئىشتى بۇ؟ بۇن چىقىپ كەتكۈدەك، دېدى كاڭيۈ ئاگرونوم. ئەھۋالنى ناھىيە رەھبەرلىرىگە دوكلات قىلدىم. ناھىيە رەھبەرلىرى ئالدىنقى بىر مەزگىلدە بەزى سەۋەبلەر تۈپەيلىدىن بۇ ئىش توختاپ قالدى. پىلاننى قايتىدىن تۈزۈپ يول قويدۇق. ئەمدى بۇ ئىشتا بوشۇپ كېتىشكە بولمايدۇ. ۋاقىتنى كەينىگە سۆرەشكە بولمايدۇ. ناھىيىلىك پارتىيە كومىتېتى ۋە ھۆكۈمەتنىڭ بۇ ئىشتىكى پوزىتسىيەسى قەتئىي، سىلەرنى قوللايدۇ، دېدى. ھاكىم ئالاھىدە تاپىلاپ مۇشۇ پەن تېخنىكى پىلانىنى ئەمەلىيلەشتۈرۈشكە قارشىلىق قىلىۋاتقانلار يەنە ھەددىدىن ئاشسا يېزىلىق ھۆكۈمەت قاتتىق تەدبىر قوللانسۇن، دېدى. ئەتە مەنمۇ نەق مەيدانغا بارىمەن. يېزا مەسئۇللىرىمۇ بارىدۇ. قېنى ئۇلار يەنە ھەددىدىن ئاشالامدىكىن كۆرۈپ باقايلى. ئازادەم كاڭيۈ ئاگرونومنىڭ گېپىنى ئاڭلاپ ئۈستىدىن بىر تاغنى ئېلىپ تاشلىغاندەك يېنىكلەپ قالدى. پارتىيە ھۆكۈمەتنىڭ بىزنى شۇنچىلىك قوللىغىنىغا رەھمەت. مېنىڭ بىر ئويۇم بار دېسەم بولامۇ بىلمىدىم. قېنى دەڭە، بۇ ئىشقا تېخنىكا جەھەتتىن سىز مەسئۇل. مەن پەقەت تەشكىللەش جەھەتتىكى ماسلاشتۇرۇش ئىشىغىلا ياردەم بېرەلەيمەن. شۇڭا سىزنىڭ پىكرىڭىز بەك مۇھىم. مېنىڭچە Нәқ мейданда үлгі көрісті шығыны етшіғы бәк алдырап кетмейлі. Жәзмән әті ачымыздап тұруамы сағым болғы дәк. Азырча дейқаланың қобыл қылыш еңі таза масы шамай ватқанда қылыды. Ондақта сіздің пікіріңіз жу. Меніңче ауал бір қанчы тіп тапайлы. Өз итізда біздің еңіче елмей техникемізні кен айтышыны қалайдыған дейқалан тапайлы. Тапалайдығалықымғы ішіні мән. Хәм жәзмен тапқылы болуды. Андын тіп арқылық дайырны етекле сәк болуды. Бұ яқшы тәдбіркен. Меніңче ауал тәшік тәрбия қызметінің яқшы ішләш керек. Дейқалла идея жәтін құбыл қылалысла, біздің ішіміз асанғы түшуді. Ондақ болса, әдке нәқ мейдан жығынды вақтыншы тоқтып тұрайлы. Сіз бір нәтчі тіпні тапқандың кен, андын нәқ мейдан жығыны орынлаштырайлы. Меніңче мұ, дейқалла ішчіде пән техникінің күчігі ішіндіған илғар пікірлік дейқалла аз әмәс. Шундақлан тип чықыш вә ұлағы тайныш керек. Каңю агроном білен болған сөхбәттен кейін, аз адамның өзігі болған ішенчі тейхім ашты. Шотапта оның қалыста, бұй әдеке өзімче дейқалланы қанда қайлықлыш тоғырсырге қиялла тоқтымай әгемәкті еді. Дейқалланың көңілі дә әкрем итқандәк, еңі езігілік пән техникісіғы ніспәтін нұрғын чекеш түгілі ба еді. Дейқаллаға еңі езігілік техникісіні қобыл қылдырышта, авал бұ түгілләні бір-бірләп ешік тоғыр келәтті. Түгінні ешіке жарян керек, әмі вақыт қыс еді. Ой, бұ аз адам техник қо, бұ еді ұлтырып қаптыла қо. Аз адам әр кішінің бұм ауаздың чөчіп, қиялдың тоқтап бешіні көтірді. Оның алдыда 40 яшладегі жоғы кичек бір әр бір қолды кәтмен білән көрджек, Яны бір қолада тәк ашқанды кесіп етілген йоған бір құчақ тәк шоңларыны қолтықлығын іші тұратты. Бай кәп қыған мұш кіші болсы керек. Бұл кіші оныңғы күлім сырап қарап тұратты. Сәл нерыда еші оның кебілен аңчы пәрқініп кетмейдіған доғыла ғырақ, чырайлық бір аялмы бір қолда шоң қайтысынан чай чөгіні. Яны бір қолада бір көтірім құрық тәк отынны жәйнәкләп көтіргеніче келіп ататты. Оның кәйнеде, яны ішкі яшладеке бір оғыл бала, инчікі талчывықны ұян-бұян ойнытып, сәйрәп тақлап келіп ататты. Бұл бала тоқты. Аял оның апысы Айсымхан. Байық әр болса, құдрат еді. Бұл ұланың түшілік етіздің еніші еді. Аз адам орындын тұрып, олағы әдәп білән салам қалды. Растылы аз адам техниккен қобы. Кені, өйге кірлі. Деді, аңғычы Айсым хамы етіп келіп. Болды, мән қайта әдәп тұрған. Бәк еріп кетіпті мән, біраз демімі елі алай деп ұлтырғандым. Ішік алдығы кәп қалған дейін кен, өй кіріп, бірчені ұсылық ішіп маңызыла. Деді Айсымхан. Елілі мұны мұздайк судын ішіп алдым. Бәк шеренген бұлсы. Деді аз адам сәл қорынып қана. Еғір бойкен ла дехи. Юрсла, біраз арам елі васла. Өзіні ойлымыслы му, балыны ойлымыслы болмас. Кені, юрсла. Деді Айсымхан қызғылық білін. Балының кепі чыққанда, аз адам іші важиды етішқандай болды. Шондақтыму чандырмаслықы тарышты. Болды, өзіні авары қымай. Оның үстіге өйді балы ба, тамақ әтмесен болмайды, деді ойаны. Әне ауы өй, мұны доқмышның нердегі біздің өй үші. Кәп қалдық, ішік алдығы кәп қалған тұрықлық кірмей маңсылық қандақ болуды. Аз адам Айсымханның қызығын тәкілімін рәт қали верішке амалсыз келіп, теңір қап тұрып қалды. Айсымхан қайчы білән чөгінні, отын қолтықлы ваған қолығы үйткеп, аз адамны қолдын татты. Қені үрсілі. Іштін таза еріп аран кәгенде, өзләні ауар қымысан болатты. Аз адам қаласыда бір дихқан білән сырдышып, оныңға қызмет ішләш қиялы болғашқа бәй татышып кетмей Айсымханға әйешті. Балыны му етізгі илі ваплы да, аз адам балыны етілі валды. Хардыңыз му балам, деді ол балыны әкілді.
1: Яқ!
0: Бала қылчы ятсырмай аз адамның қолығы епішті. Жапа болу атамды, бұ ез ер дегенді мұшындақ, деді Айсымхан байқы қызғылыққа білән. Бұ еғір бойлары білән таза қиынлы ватқалла, ә? Еш қысы ек, күніп қалдым. Өйлері база адамы?
1: Ә-ә.
0: Балла нәтче. Мұшының білән ішке, деді аз адам қосығыны ішерат қылып. Чоңы қыз мұ оғыл мұ?
1: Қыз.
0: Нәтче аш кірді? 8 яшқа. Балының халдын кім хабар алады? Кичігі дә қинапан беқіп бәген. Мәктәп кіргенден кейін өйге қайтырып келдіқ. Адетте өзінің халдын өз хабар алалайды. Өзләгі мұ, балығы мұ тәс бопты. Кичік емес мұ? Ялғыз ташлап қойып, қандақ мұ чыдават қалы, ә? Іш жидді тұрса, амал йоқ. Езді ішлейді. Өзләгі оқшаш қадыр кенді. Ә, шындақ. Қадыр болмақ мұ, асан әмәс кен. Шындақ мұ? Шындақ. Әм ішінің өзігі түшілік жапасы вә құшалығы бады. Ола шу кеплен хойлыға кірді. Айсымхан сұпыдегі паласыны сүпіріп тазылып етіп, үстіге көп селіп, аз адамны сұпығы башлап қойып, дастыхан селіп чай дәмледі. Андын дастыханға нан білін құрық үзім келдірді.